0: lala. Nei bifo ke fangi ho ha e tai ni mi bangu ke hoko be. Ai o mai ko ai uta ko ka kai pa ngu tau to no fo tau to le ka kai o fa fe ho na ke pe kombea. Ai o mai uta pe mo to tongi. Ka ko e hange o mai ha o ki foitala mo me nu si la no mai me mai loa be me o kalani o foitala mo. O mai ko ki tonga ni tu ta mai ki tonga ni tu te te tala mo ko e pangai te au tu te te tala mo ta pangai tongi au. Pe wa e fra fe hu ia me ka ka e fo noa mo ta fe mari mo me wa po ha ke ngai mi te fa sosiare mai me ko ia ka ku lo to pe ke o wa tu ke me a e ho ik pe mo be ke ka ka e fo noa e fo nga fra ma hu inga e po nga o ka ke ma fra ma hu inga e sai ai me ko o mai pe ko ta la mo pe ko e puha pe ko e kato aku tipeni fa mau inga ko e potunga we mi he kolo ako fa o mai ko I loto e
1: koia
0: ko ki mau fa mau inga inga sta la mu ko e kolo ako I loto ko e inga sta ko ia o fa ia e fa mau inga
1: e ma mo ko fa malo ia we ho ai mai fe me ako ni ne to dane ta mai unga ko tau to po kala mai pa be to ta ko ta mai ka ke ko re fare I mai ka ne ko ne e ke mai me ako ia pe mai lala man Siomage, fralau mai ai tu te mai mea. Koko ki fui fa pe awe, taha bu, hai saisi koe mea, pa engai. Koe hai mena I loto. Pa ki, pa whamatala mai pe e kau, ai mea koe I loto. Pa upe engai, koe katake atu e tokoua, koe tu te I he mea I loto. Te ke lava pe koe ia maha fupuha lahi, pa ka pako mea I loto ia ukeke ahanem fuma uinga lahi. E si si o tute, pake lau peke o mai haki fo I mea, haki talamu hango laupo koe mea, pake te whamatala mai koe mea, oh, ai koe, aukune mahino I lewa whamatala, ka aukune si o ke saisi koe, ai ki puha koe ni au mai, whakatatau ke tute, pa pehe ia, mani, tute koe ni, hangia ha konteina, pato koe ha mea I loto, koe ti peni me mea I loto, he, pato ki whakaukau lewa si ana, oh, au, sai ho, te ai mai ke mahino ke kakai funua, na nau pehena to koe talamu, pa na whakaukau na tori e sisi e tute, ka ke ngalo ke koe mea koe loto talamu tute, kai koe talamu, he, unha ke mahino e kakai funua.
0: Koe, koe, kahi mea ia oku hoko he tai nimi labla, pa oku kei hoko pe ngai, fitai mahino ake ka fa malo te hotoko ni mako ke potunga
1: io ko ko ofisa ke he be me tu ape
0: toka ko bina pita ai mato tonge ta ko toko ni pe ala la ni ke ko e ke ma fi ga ta wa toko ni ko ala la ko ya papa moi me ape ta ha e la la ku fa to kan ke hoko tai pe e fa mau inga ko ai uta e koloa hange kon ko to tonko fereti
1: koia
0: ke manatu he ke manatu ape ka kai e fonua o ku kaunga pe mo e fereti ko ai uta ko e ki tongani io no fika I ko e tau tute ai ko mau inga koloa fata ba mo fereti fata ba mo honno malu tu no inchiwa ko e koloa no mai ko e vaka
1: ai
0: ko fu mi ala lahia e ton o ku tipeni mi ai lahi ko tute ko te totongi e wai taim lahi oku o mai ho uta ko I papa ko ki puha oku o mai sai sta tau ko lo ta tau o mai vaka tahi ya e pe o mai ki puha ta tau sai sta tau mo ko lo ta tau fa mai lo to mai vaka puna ya e o mai ko ni la la e ke tu te ya pa ko ke tu te ya e ko vaka puna ya o ki mama fan fereti ko vaka puna fereti ko ya
1: e vaka tahi io
0: e tipeni pe papa ko mai vaka tahi e tipeni pe ko fe fonua ko o mai ye mo taulanga ko o mai mea I ko ai koloa ko ya e tipeni ya no fika I ko ya e tute ne ngo ko koloa ta tau ko mai ki ka ta tau pe mo tolo ta tau quality ta tau o mai me o mai ka ya me nu sila
1: popo
0: e ka ta pe mai ka ya ko mi asteria e mama fa ngi pe ne ngo te na fa mau inga fa mau inga ta tau ka ko time boy e fa fa ki ke na wa ya fereti pe mo inchiwa e eh? Ago tai mi ago e ke ke he ko e mahu inga ko ya no ai fa mahu inga ago ki mi ape ke to koni ke ka kai fonua wai ka kai to la una unga wa ke na tolo e ta mai o fa kai ke ke mai na email mai ke email mai ke potunga we o fa ke ke mai ko e mau ki kolo ai ni o ko atu ke mo shiwa nge ai anga fa fo fo pa te mau ko ha fo ko

0: mahuinga. Pe o mai me fe te mausi o te whakawhere. Patu ko atai mau whamahuinga. Matu ko tala noa ni o ke mausi o ke ko whakafua fua pe. Kau ku wai kakai tō lai ko nau whiwhia nau tō lueha ko koloa pe ko ma wang haki fika. O ku wofi ofi atua I he whamahuinga ko ya. Tukihe ni au mai koi tonga ni ka pa te mau wakaian ma tō ke uta o. Tako e uta ko ni o kufu fo o ui a pe ko wakako o ko uta ko ni o kufu motua o pito. E faire vai e feto ke ke aki pe ko e feto aki holo I he whamahu I ngā I he tawha aki ko ia. Mahalo.
1: Mahalo a pito. Pako tui pe mahu ke whengi konga ko niu ke mai e mapak to koni a pito ia ke he ke kainga koe whanua au nao teo ko ke o mai ko hauta ko ki tonga ni he ko iro pe koe. Ko tam go mai ko uta ki tonga ni ko me ai ok fai ko ai ki lau lau ko ai ko tam go ku fakafika mai ko ia ai tute a poko po ta fangi po kama ko ni e pita pe mo ma pa ko sipe te taimi ka pa wa ki me ke fas ki me pe ki mo fas ki ko la te ka nga fo nua ka poko si o mai fa no mai anai he hota te replay te pe mau ki interview wa ka na mota mai mo to hota ko ko ka pa ko fa no ko mai tai mini ko hota ni ko ki ala tu ko ni ko fe ala tu replay mai pe he mau tala no ne hu a un a pe ke mau ye pe ai ka nga ko fo no na ka hota pe mo na fa no mai pe pita pe mo ma pa te ko se te mo ke mo mai ha ki me ke fa ma po pa ke ta po ka ma
2: i bo se te ko ma ta pe ta ke fa se pe ma pa ma
1: ko ya
2: ko hange bi ko ta ta no ke fa I la la fa pe ke te lo mo I mo ta fe ka wa ko fa ta pe la la ka la tu fa mo po ka la ma ka ki la I la I ma ke me pro ka ma ko ni
1: ko ya ko ya
2: fa fe la fa ki ke he be a mo to Mohamed o fe mo ke fa ma hi no he time pe ko ya wa ta pe ke fe tu ta ke ngela la I time pe ko ke on AI pe
1: Opo. Sa poko ilo peho fika?
2: Ma inga wita mea ko ya. Nei ki polo kama na whalele ka e mautolu lala I he taimu koe ne kamata e kiu.
1: Koia.
2: Koe ne maa upe o si tā
1: ki pota
2: polisi o mai direksi. Koia. Mai whahino. I he taimu koe ne kamata ase kiu ito.
1: Kei.
2: Mata ue ni ma kua si.
1: Iyo.
2: Koe lao mo ui. Pako e tau koni atu. Whanga mea behe.
1: Koia.
2: Koe e ma fua ambe hake ulau. Ah, whanga mea ke lalanga e tau vaa me kakai, pangoe kakai. Ko tuku hau e koe mo kastomo. Ko e api whakalata ke nau e waki hai.
1: Ko ia.
2: Mo whengau e aki. Ko tuku hau e koe.
0: Malo la. Malo e mau whaka maari e o lawa whae whi potano hake pompong koeni. Pea ku whakawhi e peka kai whonua. Mahu inga pito pe e tau whilong aki. Pea mahu inga e tau whi potano aki. Mo hae ai mea ku fie vahe vahe atu he potu ngā oe, ko ilo e tokoni lahe a bide kumaha unga bide tau whetu taki. Ko ilo ka pau e mahino I lelei pe ia pia ilo lelei pe ka kai e fonga ngā oe, a potu ngā oe, ma hafua ne ngahi ngā oe, uku whakahoko. Ko tu e lele lelei pio tau waka, tau tolu hange ko ni wau, kwa taim lala, ko inu ko ke mahino I lelei e ko I e matau tau lere mege ni mo I fatongi a potu ngā oe, pia hoko te pio no tuwake
1: potu ngā oe. Tuwake he pia I iyo.
0: Tati te hui a te pia ke kakai, wha maaloa te mau whenga maari, tala monua te pia ke aho ngā oe ko inu, tau maho aho lelei mo awhiwhia maaloa.
1: Hange ko kulawe kone nai, e tonga katoa ka poke whanungo mai he whi pokama ko ni Hawatani, ko pokama ko ni, ko replay a tuwe pe Hawatani, paka poke whanungo mai tai mini of a book mama a pompong lelei ko e pokama ko ni moksio mai ko ia I he Facebook a e te post atu pe ia I he YouTube ko ia ai lali noa ka pau ke follow e pesko ia e post atu mau ke interview ko ni ke kau pe ha me a ke toko ni ko e tala noa ko ia ni ka pau ke ongo e ke a waha ki me o ke confusa he tawhake tuku hau Mo ta faki ko kastomu ko tu ko fe interview mo fe tala no ko ni mau inga tu ya ki a ko pa ka wa fe hui ko Ministry of Revenue and Custom Tonga ko PC ke mo wipe messenger he PC ko ya ko hu bill message ke pe kai message mai pe ke PC ko radio no kalofa 88.6 FM ka wanga wea o ange mo fe hui pe ko mapa pe ko ta faki mapa pe ta faki pita ke taria te ai fe hui ofa pe mo ma ahole a honi e tau pokama koe whaite koe ni mantu koe tau tapou atu pe ia pe me he potu ngau e tuk hau me kastomu pe me vavaponi o no ka pau ke inu ka wa maalo he ahoni wakai na ke whaori o fatu

Wa wa mo nyono e pai ma mi e pe ya man ma tango. Tau tai mi e ni go ulu mai ma ma lan ma ta mi e tau wongongo. Go tau hoko e pe ki ai hoko hoko tabi ma tango a hi pokalama o e fia fini.

E da un forse che vedo un uomo che fa fini, mi malaio spotti. Timine, i gai ha toi vivi ua, ta tau ai peka matamu, i kau hu mai mi tua. Ko te watuene a ipo mamani ke mahino, he mahino, ko o katopa peko manu ia ai ha tau ki whanua. Pa ku tau kau he toko hongo furu tū ki mua, ko o unuhi atu. Ke kau ki honorea ia ipo mamani i he tau ni. Timi koni ni nau ikunai a ase lia ne ngon nai mahino, ai lirei kotoa e tau whanau, ka na ea ki i fwoi toa taha ni nāku siofi ko ia. Nene toutou taofi e fuu mafi ko a ase lia, mi he tamita tao. Ne ngon ko hono tuunga pe ia, hono whatongia to tonu, kene reo hi o tau matangi kolo, ka kupuri mau pe he tolahi, a he tuunga whainga taa, taha ia e malai o liiki, I he taimi te fence, pe kua pau ke tonu ai a ene ngahinga o nu holo mei mui. Kene lau pe read ai atamai e seniare. Fika fito I he taimi e taha kai oua na lava. Hane whanoa ua noa pe a kua pau kene tari ai aka kotoa pe e tuku atu ki mui. Kia te ia kai oua na toa hapuru he koe more lahi au pito ia ki he riiki. Ui kai sola e leo kolo a ase lia ki kau manako ri ki kutoa pia mamani. Ako James Tatesco, pe koe leo kolo lo tonga ia New South Wales mo e Rooster, koe tangata matakai mo fatu tamaki au pito ai taimi o ku ateki ai pe a ku fui ai e kau defense toko lahi e ne malawa tu hifo koe ni sino teka pe pia mak kalo holo he taimi te kolo kai kehe. Koe uhinga ia e kufuata anoa ki a Will Hopoate, I he wainga koi ni ka bau te mou whoka matakai mo whatu tāmaki au pito ai taimi o ku ateki ai be a ku hui ai e kau defense toko lahi he ne malawa tu hifo koni ai sino teka pe be a mak karo holo he taimi te koro kai kehe. Koi uhinga ia e kwhata anoa ki a Will Hopoate I he wainga koi ni ka bau te mou whoki o siofi me he kamata.